Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na početku radio kalendara izdvajamo na današnji dan 13. juna 1848. godine Samuel Morse konačno je patentirao kasnije po njemu nazvanu Morzeovu abecedu.

Na današnji dan 1943. godine u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je komandant 3. divizije i član Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Sava Kovačević. Posthumno je proglašen za narodnog heroja.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i

0: Bili Jasna Diklić, Vanja Albahari, Ratko Petković, Sead Bejtović, Faruk Arnautović i članovi dječje radiodramske grupe Svetlana Arsenić, Ognjen Krunić, Suad Bejtović, Saša Nikodinović i Dejan Stoparić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstor Jasna Popić. Reditelj Dijana Golubović.
1: Dječji sat.

0: Ekvadorom. Za sad nema izvještaja o žrtvama niti o većoj materijalnoj šteti.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini, Sluga Boži i Fra Petar Zlojutrić Soljanin i Vitez od Soli, Gradovrh. Promocija je bila prilika da se javnost upozna sa novim istraživanjima i zanimljivim činjenicama o jednom od značajnijih istorijskih lokaliteta Tuzlanskog kraja.
1: To nije više suhoparna jedna povijesna

0: bile zdravstvene vlasti te zemlje. Trenutna epidemija, koju je 15. maja zvanično proglasilo Ministarstvo zdravstva, 17. epidemija ebole u zemlji od kako je virus identifikovan 1976. godine.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Jasmina Šukalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Urednica i voditeljica Arena Tafro. Tonska realizacija Sead Hasanić. Nina Zukan je u studiju, a kada imate ovakvu sagovornicu i još pri tome profesionalno angažiranu i diplomom okrunjenu vokalnu pedagoginju, obzirom da je radio audio mediji, dođete u iskušenje prepustiti i studio i mikrofon sagovornici. Pjesme koje Mina pjeva uz interpretaciju onu glasovnu, muzičku sa tekstovima koje crtaju note kao priče izgubljenih i prozvanih vremena, samo su dio Mininog života. Onaj najveći dio jeste vezan za muziku, što je ujedno i ovo o čemu govorimo danas, a to je škola koja je druga, drugačija, koja mladim ljudima uz pristup mladosti i novoj energiji daje i pristup muzici, srčanosti. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan, hvala vam lijepo na ovako lijepom uvodu i veliki pozdrav svim koji slušaju.
4: Mima Zukan je, kako rekao smo, vokalna pedagoginja, zvanično biografija je svojim profesionalnim muzičkim iskustvom u Bosni i Hercegovini, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, djeluje kao profesor muzičkih umjetnosti, vokalni trener, solista i studijski muzičar, muzički edukator na raznim seminarima, art direktor a cappella benda Bel Canto i art direktor Serdah benda Mima and Karma. Neke od nagrada koje su karakterisale njen rad kako sa učenicima, solistima ili grupama. Rock School London Vocal, specijalna nagrada u kategoriji koreografske umjetnosti, prva nagrada za najbolju autorsku muziku predstava Majstor, specijalna nagrada Moskovskog komiteta za umjetnost i prva nagrada za Showbiz Art, specijalna nagrada za otvaranje novih muzičkih prostora u Bosni i Hercegovini Fara fondacije, Vokal Maraton te mnoge druge nagrade.

Nadam se da uživate podjednako i u staroj i u novoj filmskoj muzici, a mi vam svake sedmice kroz sat našeg druženja pokušavamo predstaviti nešto interesantno iz te oblasti. Ovoga puta u pitanju je deluxe izdanje albuma 100 godina filmske muzike, koje u ovom formatu sadrži čak 5 kompakt diskova. Na njemu se nalazi niz poznatih filmskih pjesama, ali i onih rijeđe emitovanih za koje sam se odlučio ovoga puta. Počinjemo uz Chapel of Love, pjesmu koju su napisali Jeff Berry, Ellie Greenwich i Phil Spector, a koju su 1964. godine slavnom učinile The Dixie Cups. Numera je doživjela niz obrada i prepjeva, ali ova verzija koju slušamo najpoznatija. Ovu izvedbu pjevaju Barbara Ann Hawkins, Rosa Lee Hawkins i John Mary Johnson, a može se čuti u nizu filmova od Full Metal Jacket do Mladenkin otac. Nastavljamo uz Violinistu na krovu, popularnu pjesmu iz istoimenog mjuzikla, objavljenog također 1964. godine. I na kraju bloka slušamo muziku slavnog Dimitrija Tiomkina iz filma Alamo pod nazivom The Green Leaves of Summer u izvedbi vokalnog kvarteta The Brothers Four. Uživ.

Nakon Rita Hayworth slušali smo i izvrsnu Nina Simone, koja je 1958. godine proslavila jazz standard Waltera Donaldsona i Gus Kahna pjesmu My Baby Just Care For Me, izvorno napisanu za film Whoopi iz 1930. te Harrya Nilssona, koji je 1969. proslavio pjesmu iz filma Ponoćni kauboj Everybody's Talking, a ista verzija je kasnije objavljena u još mnogim filmovima poput odličnog Forrest Gumpa iz 1994. Kroz narednu pjesmu prelazimo u 80. i slušamo izvrsnu Zovem te iz filma Bagdad Cafe. Pjesma je na 61. dodjeli Oscara nominovana za ovu nagradu, ali istu nije osvojila zbog pjesme Let the River Run iz filma Zaposlena djevojka, koju ćemo u nastavku također poslušati. Za kraj muzičkog bloka iz Beskonačne priče slušamo i nekad veliku pop zvijezdu Limala i Beth Anderson sa istoimenom pjesmom iz 1984.

0: tada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo, grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.